0: Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
1: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
0: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
1: Finns det fler misstänkta i ärendet?
0: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
2: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt så manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten delar WHOs bild.
3: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
4: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
3: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
2: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
5: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
6: Petri Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Petri Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Suck är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
7: För de här komplikationerna att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska åka hissa. Man tar bort möjligheten att få djup och gas.
6: 6 av de 12 kvinnor Petri Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Petri Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
8: Do have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
6: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som ut

0: utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation. Men de har inte återkommit.
1: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, P3 Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
2: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
3: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
2: Jag har ju en relativt hård deadline.
3: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, heter Annika Nordin.
4: Annika Nordin var det med Ekot där. Carina Bergqvist heter jag som håller i sällskap tillsammans med min kollega Julia Timhagen och många, många fler. Julia förresten, hon ska försöka att sammanfatta fågelsångsnatten som var nu i helgen tillsammans med producenten Helena Söderlund. Fågelsångsnatten som sändes i P1. Så många fåglar man fick höra under 8 timmar. Helt magiskt. Apropå ljud förresten, frågan är ju hur det ser ut i trafiken, och det vi är tacksamma för att Toa Julin finns på plats där. För ytterstän, det kanske inte handlar om tåg eller bilar, det kanske handlar om tåg.
5: Ja, så är det ju, för det är lite störningar vad gäller tågen på Södra stambanan Stockholm-Malmö, och då är det mellan Alvesta och Hässleholm som det är risk för förseningar. Det är ett spårfel där, så att man får verkligen kolla sina tider extra noga helt enkelt. Tågen mellan Alvesta och Hässleholm just nu då. Överlag annars vad gäller vägarna så är det ett väldigt bra läge. Inga rapporter om akuta problem, utan det verkar rulla på ganska bra. Du kan alltid tipsa oss annars, och det gör du på 020 999 444.
4: Ja, tack så mycket för Tova på Trafikredaktionen för det. Ja, det är ett jättebra nummer att lägga in i era mobiltelefoner. Eller den telefon du nu använder. Alltså, Trafikredaktionens telefonnummer är så guld att ha. För då hjälper vi varandra. Vi vill ju alla vara goda medmänniskor, eller hur? 020 999 444 020 999 444. Så är det. Ask yourself.

0: talk about.
1: Sabrina Carpenter tillsammans med just den hon ropar på där i låten Madonna i Bring Your Love. Ny musik här i P4 Kronoberg, Sveriges Radio. Apropå musik förresten, P4 Nästa Stjärna, det startar ju idag. Vid klockan 9 så öppnar man brevlådan, den musikaliska brevlådan. Det är ju Sveriges Radios tävling för ny musik och ny talang. Och ja, från och med idag då 11 maj kan du som är en ny talang skicka in ditt bidrag och få chansen att nå en stor publik, ja, en stor radiopublik. Du får också chans att kunna spela i Musikhjälpen och få värdefulla branschkontakter. Det är det man oftast vill ha när man är musiker. Nytt för år är nämligen en utökad satsning där samtliga lokala finalister får en professionell introduktion till musikbranschen. Jo, men så är det. Varje år så samlas ju tävlingen, ja, hela Sverige finns ju den här P4 Nästa, Sveriges Radios satsning då, genom att hitta ny musik och ny talang. Och ja, varje år så är det massor av oetablerade artister från hela landet som ges möjlighet att nå publik och bransch. Ja, här är vägen framåt minst lika viktigt som vem som vinner. Är det verkligen. Nu öppnar man upp då. Från klockan 9 kan ni börja skicka in ert bidrag till fram till måndag 25 maj klockan 15. Så artister, låtskrivare och grupper, skicka in nu ert bidrag. Jag vill ju verkligen dammsuga hela Kronobergs län. Och jag pratade tidigare med projektledaren Liv Ungermark och hon säger: genom P4 Nästa Stjärna vill ju Sveriges Radio inte bara lyfta upp ny musik i radion utan också ge nya och oetablerade artister en första orientering egentligen i musikbranschen. För många deltagare är det första steg in i det större sammanhanget med publik och bransch och professionella aktörer. Ja, säger ju då projektledaren Liv som jag intervjuade för en stund sedan. Tävlingen, den genomförs ju i P4s 25 lokala kanaler. 3 till 5 finalister utses per kanal. Här i Kronobergs län är det 3 stycken. I storstadskanalerna så är det 5. De lokala finalisterna meddelas i vecka 38. Så det är nu man skickar in det och så i vecka 38 så får man veta om man är finalist eller inte. Vinnaren av Sverigefinalen får A-rotation på P4-listan. Det innebär att den spelas flera gånger per dag. Och en inbjudan att spela live i Musikhjälpen. Och möjlighet att göra ett eget showcase på musikbranschmässan Swedish Live Music Conference i samband med Svensk Live. Nytt för i år är också att samtliga lokala finalisterna bjuds in till en digital musikbranschintro med en genomgång av hur branschens olika delar hänger ihop. Så alla kommer inte vinna, men fler kan känna att det är värt att vara med i P4 Nästa Stjärna. Och man erbjuder också ett första professionellt sammanhang för nya artister som hjälper att ta det första steget egentligen in i musikbranschen. Om du suger nu, jag tycker att du ska gå in och läsa mer på P4 Nästa Stjärna. Bara googla det så hittar du all information.

0: Så heter låten med L. King, X's and O's.
1: P4 Kronoberg.
2: Sveriges Radio.

Ja, Taylor Swift där med sin Opalite så här mitt i lunchen. 12:25 och 26 sekunder. Ja, nu kör vi igång med lite Rock the Night.

0: Sweden. Så där var det Europe och deras Rock the Night. Där man skulle kunna säga att frisyrerna var ju större än budgeten. Och lite grann att gitarrerna hade mer hårspray än bandet. Kanske en liten absurd överdrift. Som om till och med instrumenten var lika stylade som artisterna. Men nog om det. Klockan den har farit iväg och blivit 12:30. Och Herman Salomonsson, han står redo med nyheterna.
1: Växjö Lakers stjärnback Joel Persson ser ut att få göra sin debut i VM i ishockey. Han är nämligen uttagen i förbundskapten Sam Hallams preliminära trupp inför att turneringen drar igång i Schweiz i veckan. Joel Persson stod för 8 mål och 38 assist under den gångna säsongen i Lakers tröjan. Även tröjaprodukten Jakob Larsson gör sin VM-debut efter en stark säsong i just Schweiz. Och sen tidigare är det också klart att Oliver Ekman Larsson från Tingsryd kommer spela turneringen. Sveriges VM-resa startar på fredag när man ställs mot Kanada. Och en mindre matvagn började av okänd anledning att brinna vid klockan 16:30 i morse på Lenhovdavägen i Sandsbro. Branden kunde snabbt släckas av räddningstjänsten utan att den spred sig och ingen person skadades. Polisen misstänker att branden är anlagd och har därför skrivit en anmälan om skadegörelse genom brand. Och Pride-paraden i Växjö i lördags avslutades inte i Linnéparken för äldre och socialförsäkringsministern moderaten Anna Tenje från Växjö utan på akuten. Hon berättar vad som hände.
2: Ja, men det var ju under Pride-tåget när jag mitt under min ganska vilda dans så blev det lite too much där. Så jag helt enkelt högg till vid baksidan ut min vad och jag kunde inte längre stötta på mitt ben. Ja, men det är klart att det blev ganska snopet. Jag var ganska glad över att det inte var hälsenan utan att det var ett muskelfäste som brast. Jag hade ju både livvakt och polis och andra moderater som grep in och var rådiga tidigt och tog mig därifrån. Så. Nej, men nästa gång kommer jag givetvis värma upp. Det är uppenbarligen så att man är ju inte 25 längre utan man behöver ju då värma upp innan man ska gå all in i ett dansmaraton.
3: Vilken låt var det?
2: You gotta work, you gotta work bitch var det faktiskt.
1: Ja, det sa äldre och socialförsäkringsministern och moderaten Anna Tenje till Peje Johansson.
0: Från det, ja, det var en härlig låt hon hade gjort illa sig till. Men fick jag säga det är ju bara liksom få en att le lite grann på smilbanden i alla fall. Ska vi dra lite temperatur? Eller jag kan väl göra det. Vad tycker du, Herman?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Vad tycker ni, lyssnare? Får höra. Ja, men det är bra. Då gör vi det. Idag så är det lite muligt ute. Det kanske ni har redan sett. Ja, jo, visst. Och på många ställen, om vi tittar ut här på Västergatan, så är det regn.
1: En deppig syn.
0: Ja, oj, vad blommorna är glada. Och det blir en temperatur mellan 6 och 11 grader och nordostlig vind. Fattar ni nu? Alltså blommorna behöver, grundvattnet, alla behöver lite vätska, även vi människor. Jag tror att det blir liksom, man bara blir så glad sen när det har blivit blommat iväg. Och framförallt, Herman, är ju pollen. Alltså alla klagar ju nästan på att pollen, inte alla, men många. Och då bara faller det ner till marken. Det bara far iväg. Vi är ute i tomma intet. Så blir det lite lättare sådär. Jo, under kvällen så fortsätter faktiskt med regn. Och sen frågar du mig, Herman, då. Imorgon då?
1: Ja, hur blir det imorgon?
0: Ja, det blir mycket moln och främst under morgonen. Det kan vara något regn också. Det kan förekomma det. Så regnjacka på imorgon.
1: Okej.
0: Du har ju inte så långt att gå.
1: Nej, men ändå.
0: Det är jättebra i alla fall. Det finns inget äckligare än att sitta med blöta jeans på jobbet en hel dag.
1: Det är sant, ja. Faktiskt. Ja.
0: Ja, dagstemperaturerna då? Jo, de blir mellan 7 och 12 grader. Och nordvästlig vind. Men hur var det nu då? Minus 3 grader var det i Ljungby natt. Hur många grader är det nu?
1: Ja, jag gissar på, det har ju gått upp hela, men det stannar väl ändå vid 11 kanske?
0: Nej, faktiskt inte så många grader. Jag kan uppdatera en gång till på SMHs sida. Men Ljungby har 8,4, Växjö 8,7 och Kosta del Sol 9 grader.

0: Melissa Horn med Hej då för alltid. Med här där jag, Carina Bergqvist, håller dig i sällskap tillsammans med Julia Timhagen, som vi alldeles strax ska föra, för hon är på plats med producenten Lena Söderlund. För det har varit fågelsångsnatt. Om du lyssnade på Sveriges Radio P1 natten till lördag, så hörde du något alldeles särskilt. Alldeles särskilt. 8 timmar av fågelsång. Och nu ska vi försöka. Vi ska försöka här i P4 koka ner den här natten till bara några minuter. Fågelsångsnatten bjöd inte bara på vackra körer och fåglar, utan också på en hel del oväntade och smått humoristiska ljud. Som till exempel det här. I år deltog Finland för allra första gången, och så här lät det därifrån.
1: Ett rejält plask där.
2: Ja, ja, det kommer... På en kort stund så kommer det hundratals fiskar ut från den här glosjön eller från den här leksjön. Och det gör ju att det är serverat för de här måsarna.
0: Ja, Julia, ja, du har ju hittat producenten för fågelsångsnatten, Helena Söderlund. Vad var det här för ljud som vi hörde alldeles nyss från Finland?
3: Ja, det ljudet vi hörde nyss var alltså finländska måsar. Kan man säga så, Helena?
4: Ja, det kan man ungefär säga. Det var, jag tror det var en blandning av skrattmåsar, fiskmåsar och gråtrutar som liksom gick helt loss väldigt nära en mikrofon i Björkeby i Finland, som var med oss i fågelsångsnatten för första året. Det var väldigt kul att höra de här nära lätarna. Man hör liksom hur de flyger och plumsar och sådär.
3: Och du har alltså producerat fågelsångsnatten. Hur skulle du sammanfatta det här?
4: Ja, som en fantastisk upplevelse att få vara med om tillsammans med fåglarna och alla underbara kollegor. Och med lyssnarna som hör av sig och är så lyckliga efteråt. Det är väldigt roligt. Men det var en natt med... Vädret var bra. Det regnade inte. Det blåste inte. Det var ganska kallt, så de som var ute hela natten hade det lite tufft. Men fåglarna sjöng och vi hade fina ljud från alla platser. Så att det blev en jättefin helhet, så jag är jätteglad.
3: Och du var ju i studion och pratade med vår kollega Marie Heltonen förra veckan och snackade upp inför. Blev det som ni tänkt?
4: Jag tycker det blev bättre, alltså för att det var just att det var så här som man kan önska sig att det ska bli, att det kommer. Och sen är det så här roligt, det finns vissa fåglar som många har hört, till exempel koltrast, rödhake och sådana som sjunger väldigt vackert. Och de hade vi på många ställen med helt olika bakgrunder. Som här i Finland till exempel, så hade man måsar i bakgrunden. På ett annat ställe hade man enkelbäckasiner. På ett annat ställe sånglärka. Så det var liksom olika fonder till de här fåglarna som man förknippar med vacker fågelsång. Det var väldigt roligt.
3: Var det något oväntat som stack ut?
4: Ja, det var många små saker som var oväntade. Det kom till exempel en slaguggla som hoade mitt i sändningen, som jag hade nog ingen riktigt räknat med. Och en speciell fågel som heter dvärgbäckasin, som låter som en galopperande häst på en träbro. Som blev väldigt subtilt, men det hade man inte riktigt heller väntat sig. Och mycket saker som var... Det är det som är så överraskande under en fågel som snabbt. Man vet faktiskt riktigt aldrig vad det blir.
3: Det är fåglarna som bestämmer.
4: Det är verkligen fåglarna som bestämmer.
3: Men du, det vi hörde nyss var ju som sagt måsar i Finland, och det var Finlands första gång. Hur var det att ha med dem?
4: Jätteroligt. Förra året bestämde de sig från Svenska Yle att sända hela fågelsångsnatten också, 8 timmar alltså, i sin radio. Men sen så då var de så sugna på att vi vill också vara med. Så då hade de en reporter, en tekniker och en expert som var med oss under hela natten som en av 6 sändningsplatser då. Så, och de levererade så himla fina och roliga ljud. Så det var väldigt kul att ha med dem.
3: Men hur såg lyssningen ut i år?
4: Jag har precis fått lyssnarsiffrorna och jag är jätteglad för att det har ökat. Nu ska vi se här, 400 000 personer som lyssnade under natten då, någon gång under natten. Mellan 12 och 79 år, så är man äldre eller yngre så är det inte medräknat. Och det är 45% fler än en vanlig P1-natt. Så att så många fler har liksom valt att slå på radion för att lyssna just på vårt program. Det är ju väldigt kul. Och sen är det då 60 000 fler personer än förra året. Så vi är glada. Över detta.
3: Ja, vad tänker du om engagemanget?
4: Ja, men vi är liksom lite på känn. Det är många som hör av sig innan och under och är väldigt liksom, känner att det här är årets höjdpunkt, säger de. Och att det är skönt med någonting. Världen, det pågår mycket jobbigt i världen att liksom få det här är också på riktigt. Det här är också, det är liksom ingen verklighetsflykt, utan fåglarnas konsert är också verklig. Och att vi skildrar den och liksom och är med, att vi skapar väldigt mycket så här tillsammans med lyssnarna. De hör av sig under programmet och någon berättar att de var på förlossningen och födde barn med fågelsångsnatten med sig och sådär. Så det känns väldigt fint att ha det tillsammans, och sen får man ett kvitto på att ja, det var faktiskt många som valde att lyssna. Det känns väldigt, väldigt kul.
3: Men om man missade att lyssna under natten, kan man lyssna på det utan?
4: Ja, det går jättebra. Det är bara att söka på Fågelsångsnatten 2026 i appen Sveriges Radio, så är det 2 delar då, för det är så långt så man kan liksom inte släppa det som 1 avsnitt, så det är 2 delar. Så det är bara att lyssna om igen om man vill.
3: Det är inte kört alltså?
4: Det är absolut inte kört, man kan ta det i smådelar och sådär, men sätt på det om man liksom ska ut och springa en lång tur eller åka tåg i några timmar eller något, för att det är ganska skönt att ha liksom få lyssna lite längre stund för att försjunka i det. Eller man ska gå och sova. För det är många av våra lyssnare som halvsover lite och vaknar lite. Även under natten. Men det kan man göra i efterhand också.
3: Ja, jag vet inte hur mycket fågelljud som hörs här. Vi står i din trädgård, Helena. Ja. Hur bra är du själv på att imitera fågelläten?
4: Imitera är jag värdelös på. Men jag kan höra lite att vi har en blåmes här bakom oss. Och vi har en koltrast lite längre bort. Och lite talg också här i körsbärsträdet som blommar just nu. Så att de som jag har runt omkring mig tycker jag går hyfsat bra. Men sen kommer ju alltid nya läten under en fågelsångsnatt. Som jag liksom aldrig har hört innan. Det är också väldigt kul.
3: Ja, det blir mycket fågelkvitte för dig här i trädgården. Fortsätt idag.
4: Det blir det och jobb. Jag sitter hemma och jobbar idag efter fågelsångsnatten. Men så jag ska gå in och fortsätta jobba här nu.
3: Ja, Carina, blir det någon fågelsång för dig?
0: Just nu så är det väldigt lite fåglar här i Studio 2. Härligt att höra. Perfekt också att gå in i Sveriges Radios app och liksom ladda ner fågelsångsnatten. 8 timmar fågelsång. Det är ni bara njuta, liksom somna till det in i sitt sovrum. Riktig lyx.
5: Escucha el ritmo

0: Enrique Iglesias med sin Rhythm Divine. Man kan tro nästan att jag dansade men jag fått kramp i min baksida just nu. Jag säger det så här.
1: Du gjorde en annan tänja.
0: Ja, precis. Lårets baksida. Jag har en gammal skada där. Tappade hamstringsmusklerna en gång. De gick av och ramlade ner där. Och så har man hissat upp dem, borrat hål i bäckenet och så har man hissat upp varenda scen. Ibland får jag kramp där.
1: Ja, det låter, jag förstår det.
0: Så lika bra att säga. Nu har jag krampen släppt och jag kan prata normalt. Prideveckan i Växjö har ju gått i mål, det har vi hört här under förmiddagen. Och det var ju parad i lördags också, här man berättar mer.
1: Ja, det är en massa deltagare som tågar genom stan. Men samtidigt så visar ju då en ny rapport från Forum för levande historia att attityderna till hbtq-personer bland svenska elever blir allt mer negativa. Men det är något som Susanna Mosevic, ordförande för just Växjö Pride, inte tyckte sig märka av i helgen.
2: Vi upplever inte det. I vår parad är det väldigt många unga som på olika sätt tar ställning via sina föreningar eller organisationer eller mötesplatser. Det finns ganska många unga som står upp för mänskliga rättigheter, precis som det finns några som känner att de kanske har mer negativa attityder. Jag tror det är, min naiva världsbild säger nog att de unga som kommer idag kommer lösa framtiden för oss. De kommer se till att vi får en bättre framtid.
1: Ja, det säger Susanna Mosevic, ordförande för Växjö Pride, till reporter Julia Timhagen.
0: Ja, och en man i 50-årsåldern i länet. Ja, han blev arg när han nekades ersättning för utgifter. Vad var det för något det handlade om?
1: Ja, alltså han blev så arg att han skickade flera aggressiva sms till socialtjänsten då i en av länets kommuner. Och nu åtalas den här mannen. I de här smsen så hotade han med att han hade kopplingar till ett känt MC-gäng. Och att den här socialsekreteraren då som tagit beslutet om nekad ersättning skulle få en så kallad varning. Den här mannen har nu erkänt brott och åtalas för hot mot tjänsteman.
0: Och ett bemanningsföretag i Växjö har anmält en arbetsplatsolycka.
1: Där är det då en av de anställda som skadats svårt på en fiskeindustri på västkusten nu i april. Den här personen arbetade då med flera nyslipade knivar vid en filémaskin när då en av kvinnorna tappades mot golvet.
0: Ja, och i ren reflex, lyssna här, så försökte då en anställd stoppa kniven med foten. Nu pratar vi en filékniv.
1: Ja, så som man gör, liksom försöker dämpa fallet lite. Men då gick ju kniven rakt igenom stöveln och skar av en sena i foten och det började då blöda kraftigt. Och den här olyckan har då anmälts till Arbetsmiljöverket.
0: Ja, du lyssnar till P4 Kronoberg med mig, Carina Bergqvist.
1: Ja, ska jag säga mitt? Ja. Och Herman Salomonsson, hej.

0: sjunger Luke Combs.
1: Ja,
0: med Be By You. Har du ingenting att göra nu? Ja, men då ska jag ge dig ett tips på att kolla. Ja, ni som tycker om att testa quiz, här får ni världens tips.
2: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
3: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
2: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
3: Och vi går igenom svaren.
2: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
3: Och mig, Ola Roslin.
0: Ja, Sveriges Radio, så våran app där, så finns sanningens ögonblick. Bara liksom scrollar du vidare där så hittar du sanningens ögonblick och kan testa dig själv. Jo, så är det faktiskt. Ta och passa på och gör det. Sanningens ögonblick. Så kan du också kolla, ja, vad får jag för resultat? Jag kan göra det här. Jo, men visst. Jag tänker att jag ska lämna över här om en liten stund till nyheter på finska. Och det är nämligen inte så, det handlar om en ny rapport som visar hur riksdagspartierna vill jobba med den nationella minoriteternas rättigheter. Ja, det bjuds vi på i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Lari Honkanen. Jag, Carina Bergqvist, jag tackar för mig så länge och ja... Julia Timhagen har varit med också här i förmiddagen tillsammans med alla härliga kollegor som ni har hört. Vissa hör man inte heller. De är bakom kulisserna. Ja, men nu ska vi få höra på Lari från Nyheter från Sveriges Radio Finska.
4: Riksdagspartierna är i huvudsak överens om att Sverige inte i tillräcklig utsträckning följer lagen om nationella minoriteter. Men deras syn på vilka åtgärder som krävs skiljer sig åt. Det här framgår av en rapport som olika nationella minoritetsorganisationer har tagit fram och som släpptes i morse.
5: De två partier som sticker ut och har de högsta ambitionerna, det är ju Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De vill ju göra ganska genomgripande förändringar och de har ju också i sina skuggmotioner satsat betydligt mer än vad regeringspartierna har gjort.
4: Säger Anders Eriksson, ordförande i Sverigefinländarnas delegation, en av organisationerna bakom rapporten. Bakgrunden är återkommande kritik, både nationell och internationell, mot hur Sverige agerar för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Umeå universitets planer på att minska eller kanske lägga ner undervisningen i finska till hösten har fått Sverigefinländarnas delegation att reagera.
6: Ja, en sån nedläggning skulle naturligtvis få ganska allvarliga konsekvenser för finskans ställning, inte bara i norra Sverige utan i hela Sverige och Norden.
4: Marit Jakola från Sverigefinländarnas delegation. Enligt uppgifter till Sveriges Radio Finska kan undervisningen i finska vid Umeå universitet vara hotad av besparingsskäl. Enligt Christer Nordlund, humanistiska fakultetens dekan, behöver hela fakulteten nästa år spara 17 miljoner kronor. Men Marit Jakola menar att det finns andra lösningar än att lägga ner finskan.
6: Vi vädjar till fakultetsledningen att vi ska kunna få samråd med dem. Just i Umeå finns ju en ganska unik kombination av tre finska ugriska språk, nationella minoritetsspråk, och vi ser att det finns en fin möjlighet att utveckla den här ämneskombinationen istället för att avveckla det.
4: Umeå universitet har för närvarande en lektor i finska. Den finlandssvenske författaren Kjell Westö blir ny programledare för Sveriges Radio P1s program Allvarligt talat. Westö ersätter programmets nuvarande programledare, författaren André Walden. Kjell Westö kommer att dela programledaruppdraget med låtskrivaren och författaren Annika Norlin. I ett pressmeddelande skriver Westö att han tar sig an uppdraget med ödmjukhet, men också med en stor dos inspiration, glädje och nyfikenhet. I programmet som sänds varannan lördag svarar Westö på lyssnarnas existentiella frågor. Det första programmet med Kjell Westö som programledare sänds den 16 maj. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Lari Honkanen. Minunimi on Lari Honkanen. Moi!
2: Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel. Wow!
7: I P4 Extra som kommer efter Ekot och Sporten, 42 år efter det uppmärksammade styckmordet på Katrin da Costa, så begär de två utpekade läkarna ersättning av staten. Barnen i en lokal sportklubb i Umeå kontaktades av okända personer med kopplingar till gängkriminalitet. Nu köar föräldrar för att få vara på plats och hålla koll. Och idag är sanningens ögonblick tillbaka. Dagens viktiga fråga, klimatet.
8: Ytterligare två personer, en fransk kvinna samt en amerikan som rest med kryssningsfartyget Tondius, har nu testats positivt för hantaviruset. Och ytterligare en amerikan uppges ha symptom. Den insjuknade fransyskan, hon visade symptom på flyget hem och hennes tillstånd har förvärrats. Totalt så har nu 10 fall av den här sjukdomen kopplats till lyxfartyget. 3 av dem har avlidit enligt Världshälsoorganisationen WHO. Irans utrikesdepartement uppger nu att man krävt ett slut på kriget, att den amerikanska marinblockaden hävs och att frysta tillgångar utomlands släpps. Uttalandet är ett svar på det fredsförslag som USA lagt fram. USAs president Donald Trump och sin sida avfärdade igår det iranska svaret och kallade det helt oacceptabelt i ett inlägg på plattformen Truth Social. Sen ungefär en månad tillbaka så råder det en bräcklig vapenvila mellan USA och Iran. Pulkfartyget Kaffa som bordades utanför Trelleborg i början av mars har förts till Trelleborgs hamn. Det är polisen som tagit det här beslutet att ta in fartyget till närmaste hamn. Det säger hamnens vd Malin Collin till Trelleborgs Allehanda. Kaffa har beslagtagits av polisen efter en begäran om rättslig hjälp från Ukraina. Där pågår också en förundersökning om misstänkt brott. Det är oklart hur länge det här fartyget kommer att ligga kvar i Trelleborgs hamn. Avslutningsvis så kan jag berätta för alla Beatles-fans där ute att den byggnad i London där Beatles gav sin legendariska takkonsert 1969, den ska göras om till ett upplevelsecenter. 7 våningar ska fyllas med minnesföremål och arkivmaterial som tidigare aldrig visats enligt BBC. Byggnaden som ligger på Savile Row 3 utgjorde bandets sista högkvarter mellan åren 1968 och 72. Och i källaren så spelar de in ett ganska hyfsat album också.